Oroya gahun ko rin orugbai Antuna kun ti mo se tu na orugbai Ni ko sunra ke ko rin ore to mi Kamara ya da mi ya da mi ya ayagun oga Ana ni ya da mi ya

Orungu ebobi ya ujera kuno ngega la mwe Mila orungu jia Mila orungu rudema Guru dinda do wado mia orungu

Oya ma beri fomo. Oya no jo go gawe lane. Jo go kira dagara donu ya dinga.

kiu na ya. Sa kwe te mo sa kiu ya ima. Me sa bo mu ya no sa kiu ya ima. Me sa kwe kunde sa kiu ya ima. Me sa kwe ti ya o sa kiu ya ima. Me sa nimbe yo sa kiu ya ima. Me ma tu mu ibe kano sinan kiu. Ya ba de la du rung pa. Awa na yi wo se du rung pa. Kwe awa na yi kuti du wo du rung pa. Mama to Moria and Kaduroko. I could go to Roduroko, I am.